se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD-u gradimo bolnice vrijedne 100 milijuna. To je rekord, nikad se prije to nije dogodilo. I to iz puno zemalja, Japana, Južne Koreje, Kanade, Meksika.

povećati carine na automobile iz Europske unije, komentirao je predsjednik Trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange. Rekao je kako ona pokazuje da je SAD nepouzdan trgovinski partner.

0: pojasu Gaze. Podsjetimo, izraelska vojska u suradnji s grčkim vlastima iskrcala na otoku Kreti više od 170 uhićenih aktivista iz 20 brodica koje je zaustavila, ali ne i njih dvojicu.
1: Odvjetnici osuđenoga ratnog zločinca Ratka Mladića čekaju odluku UN-ova suda o zahtjevu za puštanje na slobodu zbog njegova teškog zdravstvenog stanja. Kako tvrdi obrana, Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina u kritičnom je stanju nakon možda

0: pripremio Marko Šivak.
1: Hrvatske stolnotenisačice prošle su skupinu na svjetskom ekipnom prvenstvu u Londonu. U posljednjem trećem kolu pobjedile su Tursku 3-2. Odlučujući bod našoj reprezentaciji izborila je Lea Rakovac pobjedom 3-0 protiv Sibel Altinkae. Naše reprezentativke plasirale su se na drugo mjesto u skupini i za plasman u nokaut fazu u ovim trenucima igraju protiv Australije. Rezultat je izjednačen 1-1. Lea Rakovac izgubila je prvi meč od Jiangsu Liu, a Hana Rapović u drugom je pobijedila Jian Wuwu. U 32. kolu domaćeg košarkaškog prvenstva Šibenka je pobijedila Alkar 91-88, a Cibona je u gostima bila bolja od Cedevite Junior 84-74. Pobjedi unatoč Šibenka seli u niži rang natjecanja po treći put u povijesti. Novo vrijeme pobijedilo je Futsal Dinamo 5-2 u drugoj utakmici četvrtfinala doigravanja malonogometnog prvenstva. U seriji na dvije pobjede rezultat je izjednačen 1-1. Nakon prisilne jednomjesečne stanke bolidi Formule 1 ponovo su na stazi. U Majamiju je održan prvi trening na kojem je najbrži krug odvezao Charles Leclerc u Ferrariju ispred vozača Red Bulla Maxa Verstappena te McLarenovog Oscara Piastrija. Večeras se voze i kvalifikacije za sprint utrku koja je na rasporedu sutra u 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
3: Danas je u većini krajeva prevladavalo sunčano, a poslije podne uglavnom na istoku je bilo umjerenog razvoja oblaka. Puhao je slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, povremeno jaka bura. Poslije podne u zapadnu obalu Istre i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom je bila između minus 4 i 1, unutrašnjosti Dalmacije oko 8, a na moru od 5 do 10 stupnjeva. Najviše dnevna od 15 do 20, mjestimice na jugu i do 22. I sutra pretežno sunčano uz slab vjetar na kopnu, a na moru bura u slabljenju i okretanju na umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenom moru i jak. Jutro će biti svježe, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje može biti i slabog mraza. Najniža temperatura bit će uglavnom od 1 do 6, na Jadranu između 8 i 12 stupnjeva, najviša dnevna od 18 do 23. I idućih dana prevladavat će sunčano uz sve toplija jutra. Na kopnu vjetar slab, a dajno iznad prosječno toplo. U ponedjeljak će na moru umjeren sjeverozapad i jugozapadni vjetar okrenuti na jugo.
4: I još izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split.

0: 19 sati koji počinje upozorenjem. Mjestimice udari bure i sjeverozapadnog vjetra od 35 do 45, čvorova podnebe lebita do 55. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na otvorenom moru u početku i sjeverozapadnjak od 8 do 18, na srednjem i južnom Jadranu od 12 do 24, pod Novelebita do 28 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4. Vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro.
1: Na kraju kronike dana ponovit ćemo još važnije vijesti. U Kazahstanu uhićen Vedran Pavlek, slijedi postupak izručenja.
0: Diljem zemlje uz roštilj i grah proslavljen praznik rada.
1: Obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak.
0: Trump nije zadovoljan najnovijim iranskim mirovnim prijedlogom.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 23 stupnja.
0: Hrvatska radiotelevizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Dobra vam večer, točno u 22 sata i 30 minuta. Sutrašnja vremenska prognoza, između ostalog, slikovno je prikazana divnim žutim sunčekom koje blešći, a ispod piše 6 celzijevih stupnjeva i 23 celzijeva stupnja. Dakle, bit će sunčano, ujutro svježe, a danju toplo. Najniža temperatura 6, najviša dnevna između 22 i 24, čak u okolnom gorju mjerit će se 17 celzijevih stupnjeva. U 22 sata u Maksimiru je izmjereno 10 celzijevih stupnjeva, jednako toliko na području zračne luke, 13,5 na Griču, a 7,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 60%, tlak zraka 1025 hektopaskala. Još 29 minuta traje večernji program Radio Sljemena. Budite s nama.

0: Radio Sljeme.
1: Nenad Bubanović tonski je realizirao večerašnji program Radio Sljemena, čija je glazbena urednica Jelena Balend, a koja ostaje s vama i kao urednica emisije Mjesečeve sjene. Kaj još, Damon Balenović uređivao je vijesti, moje ime je Jelena Ucović, mirno spavajte, čujemo se sutra i svakako budite uz Radio Sljemena.

0: Ovo je Radio Sljeme. Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jednih mjesečevih sjena u kojima se družimo uz lagane teme svih popularnih glazbenih stilova i razdoblja. Petkom u ovom terminu često nalazimo inspiraciju u džezu i snimkama iz 20. stoljeća, a ponajviše pratimo ostavštinu klasičnih džez vokala. Ovaj nepresušni izvor dobre glazbe potkrijepit ćemo za početak sljedećim izborom. Iz cool jazz razdoblja pamtimo pjevačicu svilenog i nježnog glasa June Christie, koja je karijeru započela uz Stan Kenton Orkestra. Godine 1954. krenula je u samostalnu karijeru, a jedan od uspješnih albuma bio je baš onaj debitantski Something Cool. Tih 50-ih iznimno cool bio je i trubač i vokalist Chet Baker, kojeg ćemo slušati u temi My Funny Valentine. U ovakvom izboru nezaobilazna je i The First Lady of Song. To je naravno Ella Fitzgerald, ovaj put u temi Misty Blue. Tu je i Nancy Wilson, još jedna dama duge i uspješne karijere od čak 50 ljeća i 3 gremija, koja je godine 1969. objavila album But Beautiful, na kojem ćete pronaći i standard Darn That Dream. Krećemo pak uz Gail Peck. Znamo je po umjetničkom imenu Julie London. Ona je bila pjevačica i glumica, poznata po svojem senzualnom glasu, dok je vrhunac pjevačke karijere doživjela 50-ih. Nju slušamo u poznatom evergreenu I Left My Heart in San Francisco.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bila je to Nancy Wilson, prije nje Ella Fitzgerald, Chet Baker, June Christie i Julie London. Mi večeras u mjesečevim sjenama slušamo klasike vokalnog džeza iz, naravno, prošloga stoljeća. Nastavljamo.

čak 47 albuma. Njega slušamo u Jazz Standardu Day in Day Out. A krećemo u ovaj drugi blok uz jednu pop pjevačicu, čija je karijera trajala od 30-ih pa sve do ranih 80-ih godina. Njezino je ime Joe Stafford, a pjevaće nam pjesmu Autumn in New York, Vernona Duke'a.

There, there, there, there, there, there, day in, day out.

0: Mjesečeve sjene.
1: It had to be you, pjevala nam je Diana Shore. Prije nje slušali smo Marka Murphya, Abby Lincoln i Joe Stafford. U večerašnjem jazzy izdanju Mjesečevih sjena slušamo klasike vokalnog jazza prošloga stoljeća. Nastavljamo uz još tri dame i dvojicu muških vokalista. Sue Rainey slušamo u standardu Here's That Rainy Day. Annie Ross, glumicu i pjevačicu koju ponajviše pamtimo po jazz vokalnom triju Lambert, Hendricks and Ross, slušamo u pjesmi It Don't Mean a Thing. Zatim tu je i Carmen McRae, jedna od najutjecajnijih jazzerica prošloga stoljeća, ovaj put u Gershwinovoj The Man I Love. A muški predstavnici u ovom bloku su trombonist i pjevač Jack Teagarden, kojeg povijest bilježi značajnim u pri bebop eri. On će nam izvesti standard Stars Fell on Alabama. A tu je i Jack Jones, glumac i pjevač, vrlo popularan 60-ih godina. On nam pjeva Angel Eyes, snimka iz 59.

0: Mjesečeve sjene.
1: Stars Fell on Alabama i Jack Teagarden. Prije njega su Rainey, Annie Rose, Carmen McRae i Jack Jones. Sve redom značajni vokalni jazz klasici prošloga stoljeća. Sve do kraja ovog našeg termina ostat ćemo u istom tonu i razdoblju, pa već nabrojenoj ekipi pridružujemo i nezaobilaznu Lady Day, Billie Holiday, ovaj put u temi Blue Moon. Dakota Staton pjevat će nam Foggy Day, virtuoznu gremjevku Diane Reeves slušat ćemo u temi Exactly Like You iz 97. A u ovaj posljednji blok krećemo i uz jedan blues. Lou Rawls, pjevač, autor, glumac i producent i snimka iz 93. Ain't Got Nothing But The Blues. I to bi za ovaj put bilo sve. Nadamo se da vam se naš večerašnji odabir svidio, pa ako jest, budite s nama i za tjedan dana na istim frekvencijama Radio Sljemena. Do tada vas srdačno pozdravljaju tonmajster Luka Pavelić i urednica Jelena Balint.

malih, živjeti zbog jednog sna. Svega što nam nose ovi čudni dani, svega što nam život da. I živjeti zbog žene koju smo tek jednom lutajući

živjeti zbog stvari običnih i davnih ostavljenih iza nas. Nikad nije sreća beskrajna i vječna, ponekad je kratak čas. O, voleći je ludo, ubrao sam ružu, ne misleći gdje je trnu.

vraća na cesti. Glava je luda, kao da pita, gdje bi je mogao sresti.

lažnoj koži. U ovoj lažnoj strasti nemam za nikoga živjet, niti za ikoga pasti.

I just pretend my heart isn't soft. No matter what I do,

kako preti kuća klopka i prokleti trep.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.